0: Na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu 2 million. Mpaka sasa hivi nipo naye na kwa maana naye.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa Shuri. Wanatoka hapa Shuri na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, wanajua pale nauza kitu kizuri fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shinga
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Hiyo sasa wewe. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwa nikwaye. Zipo hizo hapo za bei kubwa, na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu. Amepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa.
1: Amechukuliwa, amenunuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shure hawa wengi Uislamu na vama ndo madela. Wengine wanapenda kuvaa suruali, si nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujishimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shure, hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?

0: biashara hivyo hivyo tunakomana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hivyo kidogo kidogo lakini biashara ipo. Eh. Yeah.
1: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa.
0: Unachukuliwa tu uwe na hela tu. Mzigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
1: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa. Labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
0: 6,000, 5,000, 4,000. Eh.
1: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
0: Ndipo ipo biashara lakini uwe na mali. Sipoko kwa na mali hapa mali yako ya zamani watu hawanui wanaenda sehemu yokuepo mali. Lakini kuwepo na hela tu kijaza zigo wanauza.
1: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
0: Wananunua wananunua hiyo shaka wewe wananunua.
1: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tunataka kufahamu kwa upande wako wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa. Biashara iko vipi kwako?
0: Biashara hiyo kidogo kidogo sababu ukichelewa inshallah kupagia nani yao wafanya kazi yao ndo na, biashara inakuwepo ngumu. Na umu polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao wakitoka mapoli zako wakija huku na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huku kidogo imepungua wanafanya kazi wanachimba chimba mawe wao wanapata wanakuja kununua wakipata hela.
1: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
0: Nafungua sezora, nafunga H20.
1: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
0: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani. Eh.
1: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
0: Mimi?
1: Eh.
0: Hamna, sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi, nanua nyanya pale vitunguu maji, natia kule nyumbani sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
1: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
0: Anauza dagaa, sijui nini vitu vidogo vidogo pale mafuta.
1: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
0: Hapa hapa shule.
1: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
0: Watu wafanya wa polini. Sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hata unaenda wapi popote nakupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mentepweishi si wapi na Munu Meluku wanafika.
1: Na tunataka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi kwa sababu hapa ni njia kubwa?
0: Hapa shughuli ya biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza. Wanalala tu mashuleni ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu hajanipa. Hela ya kupata siwa kuna magari siwa nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
1: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
0: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
1: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
0: Biashara zipo mpaka mapolini, maduka yapo, vitu za waindi hizo wananunua watu hapa tu kenta zima ziko wao wanapeleka kwa polini humu na Katapo huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda mpaka Ukua huko zipo maduka humu mapolini mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao ndio maana.
1: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
0: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa ndio wananua sana nguo, makodoro, simini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananua, makitanda, simini nini. Vitu vingi

0: tu wananua za kutumia nyumbani. Ma video wa Somali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
1: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana umesema uko hapa tokea uko mdogo.
0: Mimi nilikuwa napepa tu maglobe barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa, anaitwa Mcheba. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, kaenda, karudi, tukakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
1: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
0: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alichukua kama mtu kwa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Hakuna kulipwa, hakuna nini. Kwa nanunulia nguo. Baadaye nikagundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
1: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
0: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula. Ndio nazipanda mimi.
1: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
0: Nifungua nikijenga kibaraka zangu hivi, nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelee kama niko vizuri, nanunua friji yangu pale, natia makaa power si nini, ndio nazipenda mimi.
1: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stendi. Ujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
0: Chakula kama hotelini?
1: Kama hoteli ndio.
0: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka mienda Newala. Nilikuwa jirani huko. Huko nafanya kazi huko. Njoo nisaidie hapa tengeneza chips hapa. Na nitengenezea. Na kwa jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbishi wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siyo hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama amepoteza hela yangu nashukuru. Ndio hivyo sister.
1: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na hotel. Kibanda, hoteli, yeah. Anauza chipsi hapo, yeah. Sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa, yeah. Alikuwa anauza nini yule wa kwanza aloenda Newala?
0: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma, vitu vingine tu vidogo vidogo. Alikuwa na majuisi, alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza yeye mtu waniwala.
1: Na alikufundisha?
0: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani, usiku nalala hapa hapa. Steve unafanya nini hapo? Tengeneza chips hapo. Steve fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi, chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyuali, funika, kesho asubuhi kuchoma.
1: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
0: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani, na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea, ametoa hela, amenisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
1: Kama atakukubalia unaenda.
0: Akinikubalia naenda. Hapa mimi sina hela, na kwa maana watoto wangu hawa basi, na mwingine amekuwa wa kike lokuta mimba. Sasa hivi hapa mwali kabisa.
1: Mkubwa.
0: Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
1: Na vijana wa shuhure, ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
0: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi, ulembo, lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
1: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo, urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
0: Wananunua hapa hapa hawa mastranjia wa Kinea, Makinea hao. Watanzania wanangadi ngadi hao, wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua na

0: Amna wafanya biashara wanaochukua vitu na mpula kwa sababu na mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
1: Aloko wana uwezo anaenda na mpula. Wasoko wana uwezo ndio wananua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Magini yao ndio wananua na mpula wanaleta hapa. Wengine wanangada ndio wanaenda kuchukua Tanzania, wanaleta hapa na wanauza.
0: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi, kwa sababu tunaona wewe ni kijana lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
1: Mimi marafiki zangu wote leo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu sifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe kufa na kufa, lakini ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu, mtakula. Nasema Steva sio napata hela. Steva mimi naweza kukomaa, sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa, si nini nakomaa. Anaenda kapike. Nini sizalao kazi. Nini hapa nadalao kazi. Nikipata nani sayi naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. We fala si nini. Sasa hivi wananiambia we mchawi, si sababu wananiambia pale nauza nyanya, mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sen kwangu mimi nyingi, nanua kapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
0: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kufanya kazi?
1: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni. Kama una hela muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si sawa.
2: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Uhali gani msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka wabweri wa afya. Karibu katika kipindi chako ukipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wasanii wa jimbo hili wanavyofanya shughuli zao mbalimbali za kujitafutia maisha. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia juu ya utengenezaji wa mageti, shughuli ambayo inafanywa na mafundi kadhaa wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungia.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na tutazungumza na msanii ufundi mtaalamu wa kutengeneza mageti. Katika mahojiano ya Radio Mozambique katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii, mtaalamu huyo ametueleza kuwa kazi hiyo amefundishwa na baba yake mlezi ambaye kwa jina anaitwa Manjeda, kabla ya kwenda shule ya ufundi stadi iliyopo hapa Pemba ya FPLAC, ambako amehitimu na kupata cheti ya taaluma hiyo. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Kwa majina Ali Selemani.
2: Ali Selemani.
1: Yeah.
2: Nakuona hapa na shule hii ya uchomiaji. Hebu tueleze na wasikilizaji wetu wanataka kufahamu kazi hii, wapi mjifunza na nani kakufundisha?
1: Kazi nimefunzwa na mzee wangu. Kuna mzee wangu mmoja anaitwa Manjeda, yule baba yangu. Sio baba kunizaa, ni baba kunilea. Tumekutana kubwani.
2: Okay.
1: Akaamua kunisaidia kikazi. Akanifundisha kazi hadi nashukuru hadi sasa hivi kazi inaendelea, kanacheo kipaji.
2: Ndio.
1: Na mimi naendeleza sasa hivi.
2: Kuna wataalamu wengi ambao shule ya uchomeaji kitu kama hicho wanakwenda shule ya ufundi na kuweza kupata diploma na hatimaye kuweza kupaishwa. Kwa hiyo sehemu hii ungetaka utuweke wazi.
1: Mimi sema shule kule kwenye kusomea kazi hiyo. Nimeenda kwa muda baadaye nishamaliza kazi, kujua kazi, nikaenda kusomea pale kutuchukua nini vitambulisho vile kwa baadaye nisaidie. Vitambulisho vyote ninavyo vya kutosha kwa kazi. Hata kama leo nikipata kazi kwenye kampuni, vitambulisho ninavyo kufanya kazi, ila sijabahatika kupata kazi kwenye kampuni. Ni pupu mdogo mdogo siku zinaenda, kama kanisaidia.
2: Labda ni shule gani ya ufundi ambayo umeweza kwenda na hatimaye kuweza kuhitimisha na hatimaye kupata certificate kwa niaba ya utendaji wa kazi zako?
1: Ani pale kuna shule ani pale ndio mshahara ani mani moyo kuna somea
2: NFP
1: ndio NFP moyo nikasomea moyo nikagusa nini nikapata nini kia kitu tambulisho nyumbani. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Naam, tingia umeanza shughuli zako hizi za uchomeaji, labda kuna matatizo gani ambayo unakabiliana nayo?
1: Matatizo mengi ni kazi zetu hizi ni kupata kazi za maana. Yaani unaweza kupata kazi za kawaida kawaida, unapata chochote kitu kusaidia kujisaidia maisha. Ila kupata kazi za maana ya kusema kazi ya kupata, yaani kujiendeleza maisha, inakuwa shida sana. Yaani hata kama unaweza kupata kazi kubwa kwa mtu kama boss kutana naye, yaani ni kwa adimu sana kupata na boss mtu kwa kulipa kipato kile kinaweza kukusaidia baadaye. Unaweza kupata chochote kitu kidogo kawaida kama ukiangalia. Na mimi na vijana wengi, sio kama wote na waminilipo kufundisha kazi, ila tunasaidiana. Na mimi nikipata chochote kitu na wagawia kidogo kidogo kidogo siku zinaenda. Ina changamoto sana kubwa kikazi. Haya, kupata kazi zamani shida. Yaani hadi sasa hivi wewe upata kazi inabidi mtafute mgani, uone mtu wa karibu anayejua, anajua na watu wengi wenye wanafanya kazi kwenye kampuni serikalini, connection inatakiwa. Kama hiyo, kama sisi wengine hatuna connection tunaishi
2: sawa. Labda tuangalie katika utendaji wako wa kazi zako katika kuhitimu. Maana kuna section mbalimbali mbali. Kuna mwingine anakuwa mtaalamu sana masuala ya uchomeaji, kuna mwingine anakuwa mtaalamu labda ni kitu gani ambacho umejifundisha zaidi na umebobea zaidi katika fani hii hapa?
1: Ah, mimi bro mageti.
2: Mageti.
1: Ah, mageti mimi nashukuru sana.
2: Nachomea
1: vizuri. Mageti, madilisha. Lakini sana mimi mwenyewe ninapenda sana ni mageti. Na mimi kazi nitoka zamani wakati nilikuwa mdogo niko naipenda sana. Muda wa kujua kazi nilishukuru sana. Maana kazi yenyewe nilikuwa nahitaji sana.

0: kwa nguvu hadi kuijua. Hadi leo hapa najua. Eh, nashukuru sana. Eh, na kazi ya mageti mimi napenda sana. Na kazi ya mageti mimi mwenyewe najiamini. Na mtu akinikabidhi kazi yake, inabidi anikabidhi kwa moyo mmoja na ahakikishe kinachofanya siwezi kukosea. Eh.
1: Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi pia nataka ni kielewe na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Geti tunaona michoro mingi sana. Mnatumia tumiaje?
0: Ile inategemea. Wana geti kuna tofauti. Kuna michoro inakuja kabisa na bati lake. Yaani bati ishaandika tu michoro. Kuna ya kawaida kuja tu bati wewe unachora mwenyewe. Na inategemea na sample mtu anataka. Maana unaweza kutumia bati na maua. Na unaweza kutumia box fulani tu kwa ajili ya kupendezesha zaidi. Inategemea. Maana hata nikisema inafanya fanyaji pale nitakuwa ugumu mtu kumwelekeza hivi. Ila inategemea kwa mtu mchoro jinsi anaohitaji. Anataka mchoro gani? Nasema inabidi utumie kama utumie akili ujue kitu gani hapa mwenyewe hata apende. Kitu kizuri zaidi hata wengine wakiona wavutiwe na kazi yako.
1: Na mpenzi msikilizaji, tunaendelea kuzungumza hapa na mtaalamu huyu wa kutengeneza mageti kama ulivyoweza kumsikia akizungumza nasi katika mahojiano yetu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Labda tangia umeanza kufanya kazi hii, faida zake ni zipi hasa?
0: Faida zake, sema kweli, nashukuru faida na nayo faida kidogo, maana mimi na wadugu zangu na mamangu, familia zetu sio watu na hali kama ile. Adeti ya chini sana. Sasa chote ninachopata kile, mimi sana nasimamia ndugu zangu wasomesha na wazangu wasaidia jijini huko. Maana kuna ndugu zangu wote aliyenyea chini. Sasa nikipata chote kitu na wasaidii, maana kuna ndugu zangu kama wanne hivi. Wote wanasomesha na nyumba hizo na kaa, mjue mambo mjini. Wanatakiwa kukodi na kula kila siku na masomo, shuleni kila kitu tunautegemea mtu mmoja. Mimi nashukuru, yani nashukuru sana kwa sasa hivi chote ninachopata hicho. Kwa sababu nawasaidia wenzangu wale kwa ajili kesho na kesho kutwa. Wao wasaidia watu wengine. Mimi hata sasa hivi nisipate chochote ila ninahitaji hao wale kwa nyuma yangu ni wasupport sana, niwasaidie sana. Mimi kama mtu kanisaidie kwa kazi. Sijifunza kazi najua. Na mimi nataka niwasupport ndugu zangu wasome. Hata kama sio kazi, wao watafute kazi yoyote ya kesho na kesho kutwa na yeye iwasaidie familia zetu. Wantu gumbo tatu toko kwenye umaskini.
1: Okay. Ndoto zako ni zipi?
0: Ndoto zangu, sema kweli, ndoto zangu napenda sana nipate chochote kitu, niwe na watu kama wengi tu kuwasaidia. Yaani ndoto zangu mimi ni nipate chochote kitu, hata sio cha maana, kitu kiwa kidogo, ila cha kuwasaidia watu wengine. Nione na watu. Yaani hata kama sema kufupi, hata kama ningeona uwezo, ningetafuta hata sehemu jenga mjengo. Kuchukua watu wenyewe sijuweza, watu
1: kama ofisi plan
0: ni kusaidiana. Yaani watoke watu wengine watusaidie na sisi, na mimi niwe mmoja pale kuwasaidia watu wengine. Yule anako anahitaji kumsaidia atusaidie. Maana mimi nishaona watu wengi sana wajua, kuna maana mimi nishaishi Msimbwa. Yaani kuna watu wengi wale kutoka kule kwenye kimbia vita, kuna wengine wanaisha maisha mabaya kabisa. Maisha hata mwenyewe kiona hata utabazani, ukiangalia mwenyewe na kama unaona huruma. Naomba sana uwezo ukiruhusu, nikipata chote kitu, sitaki vitu vingi, nataka niwasaidie tu watu wasijiweze.
1: Ili tukamilishe tu kipindi chetu hiki cha sanaa hii, shughuli zako ili watu wakupate, unapatikana kwa namba ipi?
0: Namba yangu 86 111 30 59. 86 111 30 59.
1: Huyo alikuwa Ali Selemani, fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti, akizungumza nasi namna alivyofanikiwa kupata fani hiyo, ambapo kwa sasa inampatia riziki. Lakini haitoshi, ametujuza vile vile kwamba kama angelikuwa na uwezo, angefungua karakana ndogo kwa ajili ya kuwafundisha raia wengine fani hiyo.

0: Lakini kabla ya kutamatisha kipindi chetu, ndugu Ali Selemani aliacha ujumbe kwa vijana ambao wanapenda kudhurura ovyo mjini na vijijini. Ali anaacha ujumbe ufuatao.
1: Waache tabia hiyo.
0: Mjini na vijijini, Ali

Msikizaji, kwa ujumbe usemao, waache tabia hiyo, wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yoyote, kama mjini haiwezekani mtu kukaa hivi hivi. Mwisho utafikia muda wa kuja kuiba, maana utatamani cha mtu na utamuona mtu kupendeza na wewe unataka upendeze na huna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Tupate burudani ya muziki.

Kwa muziki huu kipindi chetu kimefikia ukingoni. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedadi, fundi mitambo Makungeli Junior. Hadi siku nyingine na kwa heri.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Hujambo msikilizaji, na kusalimu popote pale ulipo, na nahisi kwamba ni mzima wa afya. Na kama afya yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola ili akurejeshee uzimani. Ni siku nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi cha kilimo kinachorushwa hewani Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Na ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza shida mbalimbali zinazowakabili wakulima wa jimbo hili na nchi kwa ujumla. Lakini ukiachana na shida, pia kusikiliza changamoto zao. Kipindi chetu cha kilimo hii leo tunaangazia juu ya uwekaji wa mbegu ardhini, shughuli zinazofanywa na wakulima wa kijiji cha Nangwa katika wilaya ya Metuje jimboni Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Mkungeli Junior. Karibu ungane nami hadi mwisho wa kipindi.

0: Utangulizi wangu, kipindi cha kilimo leo kimetua katika kijiji cha Nangwa, wilaya ya Metuje katika mkoa huu, na tutazungumza na mkulima mmoja ili aweze kutueleza namna ambavyo zinaendelea shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini. Mkulima huyo katika mahojiano ya Radio Mozambique ametujuza kwamba shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini tayari umekwisha anza, lakini kuna tatizo la panyabuku, alisema. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Mimi jina langu naitwa ni Clarence Hussein Nangidia. Mimi nimeshapanda tayari. Tumepanda. Tatizo kubwa sana, kuna panyabuku wale. Wanashambulia vibaya sana, lakini hazikai chini, zinamea vizuri sana.
2: Na kwa hawa panyabuku ambao unaweza kuwazungumzia hivi sasa, na kampeni ya kilimo 2025 na sasa ni 2026, na matatizo ndo hayo ya panyabuku, labda mnakabiliana nao hawa wadudu ili kuhakikisha mnapata uzalishaji bora?
1: Uzalishaji bora, kusema kweli, paka sasa hivi itakuwa ni jambo gumu sana katika mpatanisho wa watu wote, kwa sababu kila mtu anatumia mbinu yake vipi kukabiliana na hawa wadudu. Kuna walio na uwezo wao, wao wana mitego kuwaua tu basi, lakini hatuna changamoto kwamba tuna pembejeo za kuweza kuangamiza. Hatuna. Hatuna, na hatujatangaziwa. Leti kama viongozi wetu wangekuwa naye mambo kama haya na kutufahamisha kwamba anayejiweze, tungeweza kwenda kuchukua ngapi mfuko moja moja kugombana nao, lakini mpaka sasa hivi hatujui kwamba zipo ipo mambo. Basi tunalima tu, tukisharudi tunayafikia katika kilio tu. Lakini tatizo hili sio la mwaka pekee yake, kila mwaka kilio hicho ni kikubwa kwetu.
2: Tunapofikia msimu wa kuweza kuweka mbegu ardhini,
1: basi ni matatizo haya tu, wadudu. Wadudu kutuharibia sana.
2: Lakini vipi nyinyi mkiwa kama ni wakulima mliobobea sana pande zile za Metuje, malalamiko hayo mnafikisha katika mamlaka husika?
1: Mamlaka ya husika, kusema kweli, hili swala sio geni kwao, kwa sababu matatizo haya wakati fulani watu tukienda kule tunawauliza, jamani, kwani zidawa vipi? Vipi jamani, sisi tufanye nini? Ila tu ni kitu kimoja ninachokufahamisha ni kwamba viongozi wengi sana wa kilimo sasa hivi, wale viongozi utawaona siku ya mikutano, sio kuonyesha mfano wa kilimo. Kwa sababu laiti kama wao vivyo wangekuwa na mashamba, wangejua ugonjwa huu unatokea vipi. Mfano mkubwa, wewe ukiwa kama mcheza mpira, lazima uonyeshe kwamba ulikuwa unacheza mpira. Sasa hawa viongozi ni viongozi wa maofisini tu, hawapiti mashambani. Kama wangepita mashambani wangejua kwamba hiki kitu kinabidi. Sisi malalamiko tunalalamika, lakini wanaona kama ni wimbo tu.
2: Mzee bwana Clarence, naona siku za nyuma ulituambia kama matarajio ya mwaka huu wa 2026 ni heka takriban 5. Tuangalie, je, hizi zote tayari umekwisha weka mbegu ardhini?
1: Hapana, nimeshindwa kuweka mbegu kwa sababu matatizo ya mvua imenyesha moja tu. Kwa hiyo ile jua lilizidi zaidi. Eka mbili nimeshaweka mbegu chini, na hizi zingine naendelea na kufyeka ili nipate mamba kidogo, ili niue nyasi zile katika kilimo cha biashara cha ufuta. Hizo bado sijazishughulikia.
2: Ndio. Kwa hiyo unatumia nguvu za kwako mwenyewe?
1: Ni nguvu zangu mimi mwenyewe.
2: Manake kuna kilimo cha kitaaluma tunazungumzia kama vile matrekta. Ni kilimo ambacho kinakuwa kinamrahisishia mkulima na hatimaye kuweza kupanua sana mashamba yake.
1: Uwezo kuweza kupata trekta ninao. Kwa ile simu yangu ndogo naipata, ingeweza kunifanyisha mpaka nipate trekta. Lakini sasa ukianza kusema nataka trekta, utachimba wewe mpaka matokeo yake msimu utakupita.
2: Na kwa nini mnachimba?
1: Yaani hii kuchimba sio kuchimba shimo, hapana. Utasumbuka wewe kwenda kule na usipate trekta. Utakuja kupata wakati kama ndio anakuambia unaweza ukapata. Watu wote wameshapanda, na mipaka ya huku sio kama mipaka ya sehemu zingine ambayo wamepangilia kwamba wacha njia mtu apite na chombo, hapana. Mpaka unakuwa mdogo. Kwa hiyo basi tumeshakwama watu. Kila mwaka matatizo ni haya.
2: Lakini matrekta yapo.
1: Matrekta yapo hapo na mwapala. Kwa mwaka ule ilikuwa inaonekana. Sasa hivi haionekani, sijui yako wapi. Kile nalo uliangalia unalikuta liko jalalani. Huyo ukipata moja utamkuta mwenzako amepata, amekwenda huyo. Wewe unakwenda kila siku lakini upati. Basi inakuwa ni tatizo kubwa sana, kwa maana kwamba hatuna vifaa vya kilimo.
2: Lakini tatizo kubwa

0: lilikuwa lipi lililosababisha mpaka watu mkaweza kufuatilia na hatimaye mkakosa kabisa kupata vitendea kazi?
1: Trekta tano wilaya nzima itatosha? Trekta ni ndogo, wakulima ni wengi. Kwa hiyo pale unapofikia wakati inabidi sasa najua nini ujuane sasa. Sasa kama umjui mtu yote, basi unakwenda kulupukulupu vile vile, kama ukisema nakwenda kisheria nikapate trekta. Kwa hiyo kupata trekta ni matatizo makubwa sana. Hii inaelekea wazi ni kwamba matrekta ni magini kidogo kuliko wakulima.
0: Umepanda kimstari, umepanda
1: shamba moja nilipanda kimstari. Lingine nilipanda panda muogo, sikupanda kimstari. Ndio. Sababu nilikimbilia mvua.
0: Kilimo chako kinakuwa mseto au inakuwaje?
1: Ili moja nimepanda mseto, lakini kawaida yangu sio mseto. Ni kupiga ile kimistari kwa mwaka huu, ili la mahindi, ili la muogo, ili la ufuta.
0: Okay, hili tukamilishe tu mahojiano haya hasa hasa katika masuala ya kilimo. Na kampeni ya kilimo ilianzia mwaka jana 2025 na hivi sasa imeingia 2026. Labda unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ili waweze kujizatiti zaidi na hatimaye kuweza kuinua uchumi huu ambaye unadorora katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
1: Ukweli ni kwamba ombi kubwa sana sana sana kwa viongozi wetu ambao wa serikali waongeze pambajee kwa wakulima. Hilo ni jambo kubwa sana. La pili, tuna watoto wetu sisi wamesoma, wamefika mpaka darasa la 12. Mpaka sasa hivi hawana chochote, wako majumbani. Wao wachukue wale, wawape ujuzi kidogo namna kilimo. Watatusaidia sisi vijijini humu. Hata kama wakuwalipa, lakini wawape semina kidogo tu. Ili kila mtoto ambaye kija kijana, kama vijana watano anakwenda kama nangua pale, vijana watano wapo ngalani, vijana watano anaenda shauri. Hawa wakisha tupata semina kama hii, watasaidia vijiji vyao kupata kilimo cha kisasa. Ikiwa wao wawezi kutupelekea msaada huo, sisi tunatupo tayari kuwapa watoto wetu wawape mafunzo ili waje waeneze kilimo cha kisasa. Hiki kilimo cha mseto hakina hakiendi vizuri kwa sababu kuna mbanano wa mazao. Kuna mazao mengine yajitanua na mazao mengine kujibana. Kwa hiyo yale ya kujibana hayanakuwa hayana nguvu.
0: Na mpenzi msikizaji, huyo alikuwa mkulima wetu Clarence Useni Nangidia, mkulima kutoka katika kijiji cha Nangwa katika wilaya ya Metuji jimboni Cabo Delgado, akizungumza nasi juu ya uwekaji wa mbegu ardhini. Haitoshi, amezungumzia vile vile kuhusu serikali iweze kuongeza vifaa vya kilimo, kwani vilivyopo ni haba au havitoshi, alisema. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimetamatika. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, mtarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Shukrani kwenu nyote ambapo mulikuwa pamoja nasi. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Uhali gani msikilizaji na kusalimu popote palo lipo na bila shaka wabweri wa afya. Karibu katika kipindi chako ukipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wasanii wa jimbo hili wanavyofanya shughuli zao mbalimbali za kujitafutia maisha. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia juu ya utengenezaji wa mageti, shughuli ambayo inafanywa na mafundi kadhaa wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungiel Junior. Karibu uungane nami ndani ya dakika 15 za kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: hapo awali kwamba kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na tutazungumza na msanii ofundi mtaalamu wa kutengeneza mageti. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii, mtaalamu huyo ametueleza kuwa kazi hiyo amefundishwa na baba yake mlezi ambaye kwa jina anaitwa Manjeda, kabla ya kwenda shule ya ufundi stadi iliyopo hapa Pemba ya FPLAC, ambako amehitimu na kupata cheti ya taaluma hiyo. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Kwa majina Ali Selemani.
2: Ali Selemani.
1: Yeah.
2: Nakuona hapa na shule hii ya uchomeaji. Hebu tueleze na wasikilizaji wetu, nataka kufahamu kazi hii, wapi mjifunza na nani kakufundisha?
1: Kazi nimefunzwa na mzee wangu. Kuna mzee wangu mmoja anaitwa Manjeda, yule babangu. Sio baba kunizaa, ni baba kunilea. Tumekutana ukubwani.
2: Okay.
1: Akaamua kunisaidia kikazi. Akanifundisha kazi hadi nashukuru hadi sasa hivi kazi inaendelea, kanacheo kipaji.
2: Ndio.
1: Na mimi naendeleza sasa hivi.
2: Kuna wataalamu wengi ambao shule ya uchomeaji kitu kama hicho wanakwenda shule ya ufundi na kuweza kupata diploma na hatimaye kuweza kupaishwa. Kwa hiyo sehemu hii ungetaka utuweke wazi.
1: Mimi sema shule kule kwenye kusomea kazi hiyo, nimeenda kwa muda, baadaye nishamaliza kazi, kujua kazi, nikaenda kusomea pale kutuchukua nini vitambulisho vile, kwa baadaye nisaidie. Vitambulisho vyote ninavyo vya kutosha kwa kazi. Hata kama leo nikipata kazi kwenye kampuni, vitambulisho ninavyo kufanya kazi, ila sijabahatika kupata kazi kwenye kampuni. Lakini tupu mdogo mdogo, siku zinaenda, kama Mungu anisaidia.
2: Labda ni shule gani ya ufundi ambayo ameweza kwenda na hatimaye kuweza kuhitimisha na hatimaye kupata certificate kwa niaba ya utendaji wa kazi zako?
1: Ani pale kuna shule ani pale ndio mshana ani mani mwe unasomea
2: NFP
1: ndio NFP mwe. Nikasomea mwe kugrusia nini, nikapata nini kia kitu utambulisho ya nyumbani. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Naam, tangia umeanza shughuli zako hizi za uchomeaji, labda kuna matatizo gani ambayo unakabiliana nayo?
1: Matatizo mengi ni kazi zetu hizi, ni kupata kazi za maana. Yaani unaweza kupata kazi za kawaida, unapata chochote kitu kujisaidia maisha. Ila kupata kazi za maana ya kusema kazi ya kupata, yaani kujiendeleza maisha, inakuwa shida sana. Yaani hata kama unaweza kupata kazi kubwa kwa mtu kama boss kutana naye, yaani ni kwa adimu sana kupata na boss mtu kukulipa kipato kile kinaweza kukusaidia baadaye. Unaweza kupata chochote kitu kidogo kawaida kama ukiangalia. Na mimi na vijana wengi, sio kama wote na waaminilipo kufundisha kazi, ila tunasaidiana. Na mimi nikipata chochote kitu nawagawia kidogo kidogo kidogo, siku zinaenda. Ina changamoto sana kubwa kikazi. Haya, kupata kazi zamani shida. Yaani hadi sasa hivi wewe upata kazi inabidi mtafute mlani, uone mtu wa karibu, unajua anajua na watu wengi wenye wanafanya kazi kwenye kampuni serikalini, connection inatakiwa kama hiyo. Kama sisi wengine hatuna connection tunaishi.
2: Sawa, labda tuangalie katika utendaji wako wa kazi zako katika kuhitimu. Maana kuna section mbalimbali, kuna mwingine anakuwa mtaalamu sana masuala ya uchumiaji, kuna mwingine anakuwa mtaalamu labda ni kitu gani ambacho umejifundisha zaidi na umebobea zaidi katika fani hii hapa?
1: Ah, mimi bro mageti.
2: Mageti.
1: Ah, mageti mimi nashukuru sana.
2: Nachomea vizuri.
1: Mageti, madilisha. Lakini sana mimi mwenyewe napenda sana ni mageti. Na mimi kazi nitoka zamani wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naipenda sana. Muda wa kujua kazi nilishukuru sana. Maana kazi yenyewe nilikuwa nahitaji sana sana kwa nguvu hadi kuijua. Hadi leo hapa najua. Nashukuru sana. Na kazi ya mageti mimi napenda sana. Na kazi ya mageti mimi mwenyewe najiamini. Na mtu akinikabidhi kazi yake inabidi anikabidhi kwa moyo mmoja na ahakikishe kinachofanya siwezi kukosea.
2: Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi pia nataka ni kielewe na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Geti tunao naona michoro mingi sana. Mnatumia tumiaje?

0: ile inategemea. Wanageti kuna tofauti. Kuna michoro inakuja kabisa na bati lake. Yaani bati ishaandika uta michoro. Kuna ya kawaida kuja tu bati wewe unachora mwenyewe. Na inategemea na msamu na sample mtu anataka. Maana unaweza kutumia bati na maua. Na unaweza kutumia box fulani tu kwa ajili ya kupendezesha zaidi. Inategemea. Maana hata nikisema inafanya fanyaji pale nitakuwa ugumu mtu kumwelekeza hivi. Ila inategemea kwa mtu mchoro jinsi anaohitaji. Inahitaji mchoro gani? Nasema inabidi utumie kama utumia akili ujue kitu nitoa kitu gani hapa mwenyewe hata apende. Kitoa kitu kizuri. Zaidi hata wengine wakiona wavutiwe na kazi yako.
1: Na mpenzi msikilizaji, tunaendelea kuzungumza hapa na mtaalamu huyu wa kutengeneza mageti kama ulivyoweza kumsikia akizungumza nasi katika mahojiano yetu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Labda tangia umeanza kufanya kazi hii, faida zake ni zipi hasa?
0: Faida zake, sema kweli, nashukuru. Nashukuru faida yake, na faida kidogo, maana mimi na ndugu zangu na mamangu, familia zetu sio watu na hali kama ile. Aletu ya chini sana. Asi chote ninachopata kile. Mi sana nasimamia ndugu zangu kusomesha na mzangu kusaidia kijijini huko. Maana kuna ndugu zangu wote aliyenyale ya chini. Sasa nikipata chote kitu na wasaidia, maana kuna ndugu zangu kama wanne hivi. Wote wanasomesha na nyumba hizo nakaa na mjuu mambo mjini. Wanatakiwa kukodi nyumba na kula kila siku na masomo, shuleni kila kitu tunautegemea mtu mmoja. Mimi nashukuru, yani nashukuru sana kwa sasa hivi hicho tunachopata hicho. Kwa sababu nawasaidia wenzangu wale kwa ajili kesho na kesho kutwa. Wao wasaidia watu wengine. Mimi hata sasa hivi nisipate chochote ila ninahitaji hao wale kwa nyuma yangu ni wasupport sana, niwasaidie sana. Mimi kama katoa mtu akajitoa mtu akanisaidia kwa kazi, sijifunza kazi najua. Na mimi nataka niwasupport ndugu zangu wasome. Hata kama sio kazi, wao watafute kazi yoyote ya kesho na kesho kutwa na yeye iwasaidie familia zetu. Tuwantu gumbuku, tuwantu toko kwenye umasikini.
1: Ndoto zako ni zipi?
0: Ndoto zangu, sema kweli, ndoto zangu napenda sana. Nipate chochote kitu, niwe na watu kama wengi tu kuwasaidia. Yani ndoto zangu mimi, yani nipate chochote kitu. Hata sio cha maana, kitu kiwa kidogo, ila cha kuwasaidia watu wengine. Nione na watu. Yani hata kama sema kufupi, hata kama ningeona uwezo, ningetafuta hata sehemu jenga mjengo kuwachukua watu wengine sijuweza watu
1: yani kama ofisi plan.
0: Ofisi plan kusaidiana, yani watoke watu wengine watusaidie na sisi, na mimi niwe mmoja pale kuwasaidia watu wengine. Yule ndio anahitaji kumsaidia atusaidie, maana mimi nishaona watu wengi sana wajua, kuna maana mimi nishaishi Msimbwa, yani kuna watu wengi wale kutoka kule kwenye kimbia vita, kuna wengine wanaisha maisha mabaya kabisa, maisha hata mwenyewe kiona hata utabazani ukiangalia mwenyewe na kama unaona huruma. Naomba sana uwezo ukiruhusu, ikipata chote kitu, sitaki vitu vingi, nataka niwasaidie tu watu wasijiweze.
1: Hili tukamilishe tu kipindi chetu hiki cha sanaa hii, shughuli zako ili watu wakupate, unapatikana kwa namba ipi?
0: Namba yangu ni 86 111 30 59. 86 111 30 59.
1: Huyo alikuwa Ali Selemani, fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti, akizungumza nasi namna alivyofanikiwa kupata fani hiyo ambapo kwa sasa inampatia riziki. Lakini haitoshi, ametujuza vile vile kwamba kama angelikuwa na uwezo angefungua karakana ndogo kwa ajili ya kuwafundisha raia wengine fani hiyo.

0: Lakini kabla ya kutamatisha kipindi chetu, ndugu Ali Selemani aliacha ujumbe kwa vijana ambao wanapenda kudhurura ovyo mjini na vijijini. Ali anaacha ujumbe ufuatao:
1: waache tabia hiyo, wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yote, kwa ajili kama mjini haiwezi mtu kukaa hivi, mwisho ndo afika muda utakuja kuiba maana.

0: tatamani cha watu. Na mtamuona mtu kapendeza na unataka kupendeza, hauna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Wacha kuzuazua, watafuta kazi yoyote. Hata kazi kutafuta mtu aliyeomba fundi, kutafuta fundi kule anajenga. Huyo unaweza kumomba msaada, unamsaidia, msaidie hapa. Mimi nifanye kazi yote nipate chochote kitu. Wasipende kuzuazua tu bila kazi. Siwezi kusema hawataka kufanya kazi. Kila mtu anafanya utakufa kazi. Ila kuna wengine wanaleta sana ubisho mbele kuliko kujitafutia kujuma kesho nisaidie baadaye nisaidie. Niepuke mambo kuombaomba watu.
1: Msikizaji, kwa ujumbe usemao waache tabia hiyo, wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yoyote, kama mjini haiwezekani mtu kukaa hivi hivi. Mwisho utafikia muda wa kuja kuiba, maana utatamani cha mtu na utamuona mtu kupendeza na wewe unataka upendeze na huna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Tupate burudani ya muziki.

Kwa muziki huu kipindi chetu kimefikia ukingoni. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungele Junior. Hadi siku nyingine na kwa heri.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Uhali gani msikilizaji na kusalimu popote palo lipo na bila shaka wabweri wa afya. Karibu katika kipindi chako ukipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wasanii wa jimbo hili wanavyofanya shughuli zao mbalimbali za kujitafutia maisha. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia juu ya utengenezaji wa mageti, shughuli ambayo inafanywa na mafundi kadhaa wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungiel Junior. Karibu uungane nami ndani ya dakika 15 za kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na tutazungumza na msanii ofundi mtaalamu wa kutengeneza mageti. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii, mtaalamu huyo ametueleza kuwa kazi hiyo amefundishwa na baba yake mlezi ambaye kwa jina anaitwa Manjeda, kabla ya kwenda shule ya ufundi stadi iliyopo hapa Pemba ya FPLAC, ambako amehitimu na kupata cheti ya taaluma hiyo. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Kwa majina Ali Selemani.
2: Ali Selemani.
1: Yeah.
2: Nakuona hapa na shule hii ya uchomiaji. Hebu tueleze na usikizaji wetu, nataka kufahamu kazi hii, wapi mjifunza na nani kakufundisha?
1: Kazi nimefunzwa na mzee wangu. Na mzee wangu mmoja anaitwa Manjeda, wewe baba yangu. Sio baba kunizaa, ni baba kunilea. Tumekutana ukubwani.
2: Okay.
1: Akaamua kunisaidia kikazi. Akanifundisha kazi. Hadi nashukuru, hadi sasa hivi kazi inaendelea, kanacheo kipaji.
2: Ndio.
1: Na mimi naendeleza sasa hivi.
2: Kuna wataalamu wengi ambao shule ya uchomeaji kitu kama hicho wanakwenda shule ya ufundi.

Hujambo msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo, na nahisi kwamba ni mzima wa afya. Na kama afya yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola ili akurejeshe uzimani. Ni siku nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi cha kilimo kinachorushwa hewani Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Na ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza shida mbalimbali zinazowakabili wakulima wa jimbo hili na nchi kwa ujumla. Lakini ukiachana na shida, pia kusikiliza changamoto zao. Kipindi chetu cha kilimo hii leo tunaangazia juu ya uwekaji wa mbegu ardhini, shughuli zinazofanywa na wakulima wa kijiji cha Nangwa katika wilaya ya Metuje jimboni Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Mkongeli Junior. Karibu ungane nami hadi mwisho wa kipindi.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza katika utangulizi wangu, kipindi cha kilimo leo kimetua katika kijiji cha Nangwa, wilaya ya Metuje katika mkoa huu, na tutazungumza na mkulima mmoja ili aweze kutueleza namna ambavyo zinaendelea shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini. Mkulima huyo katika mahojiano ya Radio Mozambiki ametujuza kwamba shughuli za uwekaji wa mbegu ardhini tayari umekwisha anza, lakini kuna tatizo la panyabuku, alisema. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Mi jina langu naitwa ni Clarence Hussein Nangidia. Mi nimeshapanda tayari. Tumepanda. Tatizo kubwa sana, kuna panyabuku wale. Wanashambulia vibaya sana, lakini hazikai chini, zina mmea vizuri sana.
2: Na kwa hawa panyabuku ambao unaweza kuwazungumzia hivi sasa, na kampeni ya kilimo 2025 na sasa ni 2026.

0: vita na matatizo ndo hayo ya panya buku, labda mnakabiliana nao hawa wadudu ili kuhakikisha mnapata uzalishaji bora.
1: Uzalishaji bora kusema kweli paka sasa hivi itakuwa ni jambo gumu sana katika mpatanisho wa watu wote, kwa sababu kila mtu anatumia mbinu yake vipi kukabiliana na hawa wadudu. Kuna walio na uwezo wao, wao wana mitego kuwaua watu basi, lakini hatuna changamoto kwamba tuna pembejeo za kuweza kuangamiza. Hatuna. Hatuna, na hatujatangaziwa. Leti kama viongozi wetu wangekuwa naye mambo kama na kutufahamisha kwamba anayejiweze, tungeweza kwenda kuchukua ngami fuko moja moja kugombana nao, lakini mpaka sasa hivi hatujui kwamba zipo ipo. Mambo basi tunalima tu, tukisharudi tunayafikia katika kilio tu. Lakini tatizo hili sio la mwaka pekee yake, kila mwaka kilio hicho ni kikubwa kwetu.
0: Tunapofikia msimu wa kuweza kuweka mbegu ardhini,
1: basi ni matatizo haya tu wadudu. Wadudu kutuharibia sana.
0: Lakini vipi nyinyi mkiwa kama ni wakulima mliobobea sana pande zile za mituji, malalamiko hayo mnafikisha katika mamlaka husika?
1: Mamlaka ya husika, kusema kweli hili swala sio geni kwao, kwa sababu matatizo haya wakati fulani watu tukienda kule tunawauliza, jamani, kwani zidawa vipi? Vipi jamani, sisi tufanye nini? Ila tu ni kitu kimoja ninachokufahamisha ni kwamba viongozi wengi sana wa kilimo sasa hivi, wale viongozi utawaona siku ya mikutano, sio kuonyesha mfano wa kilimo. Kwa sababu laiti kama wao vivyo wangekuwa na mashamba, wangejua ugonjwa huu unatokea vipi. Mfano mkubwa, wewe ulikuwa kama mcheza mpira, lazima uonyeshe kwamba ulikuwa unacheza mpira. Sasa hao viongozi ni viongozi wa maofisini tu, hawapiti mashambani. Kama wangepita mashambani wangejua kwamba hiki kitu kinabidi. Sisi malalamiko tunalalamika, lakini wanaona kama ni wimbo tu.
0: Mzee bwana Clarence, naona siku za nyuma ulituambia kama matarajio ya mwaka huu wa 2026 ni heka takriban 5. Tuangalie, je, hizi zote tayari umekwisha weka mbegu ardhini?
1: Hapana, nimeshindwa kuweka mbegu kwa sababu matatizo ya mvua imenyesha moja tu. Kwa hiyo ile jua lilizidi zaidi. Eka mbili nimeshaweka mbegu chini, na hizi zingine naendelea na kufyeka ili nipate mamba kidogo ili niue nyasi zile katika kilimo cha biashara cha ufuta. Hizo bado sijazishughulikia.
0: Ndio. Kwa hiyo unatumia nguvu za kwako mwenyewe?
1: Ni nguvu zangu mimi mwenyewe.
0: Manake kuna kilimo cha kitaaluma tunazungumzia kama vile matrekta. Ni kilimo ambacho kinakuwa kinamrahisishia mkulima na hatimaye kuweza kupanua sana mashamba yake.
1: Uwezo kuweza kupata trekta ninao. Kwa ile sumu yangu ndogo naipata, ingeweza kunifanyisha mpaka nipate trekta. Lakini sasa ukianza kusema nataka trekta, utachimba wewe mpaka matokeo yake msimu utakupita.
0: Na kwa nini mnachimba?
1: Yaani hii kuchimba sio kuchimba shimo, hapana. Utasumbuka wewe kwenda kule na usipate trekta. Utakuja kupata wakati kama ndo anakuambia unaweza ukapata. Watu wote wameshapanda, na mipaka ya huku sio kama mipaka ya sehemu zingine ambayo wampangilio kwamba wacha njia mtu apite na chombo, hapana. Mpaka unakuwa mdogo. Kwa hiyo basi tumeshakwama watu. Kila mwaka matatizo ni haya.
0: Lakini matrekta yapo.
1: Matrekta yapo hapo na mapala. Kwa mwaka ule ilikuwa inaonekana. Sasa hivi haionekani, sio yako wapi? Kilo nalo unaliangalia unalikuta liko jalalani. Huyo ukipata moja utamkuta mwenzako amepata, amekwenda huyo. Wewe unakwenda kila siku lakini upati. Basi inakuwa ni tatizo kubwa sana, kwa maana kwamba hatuna vifaa vya kilimo.
0: Lakini tatizo kubwa linakuwa lipi lilosababisha mpaka watu mkaweza kufuatilia na hatimaye mkakosa kabisa kupata vitendea kazi?
1: Trekta tano wilaya nzima itatosha? Trekta ni ndogo, wakulima ni wengi. Kwa hiyo pale unapofikia wakati inabidi sasa najua nini ujuane sasa. Sasa kama umjui mtu yote, basi unakwenda kulupukulupo vile vile, kama ukisema nakwenda kisheria nikapate trekta. Kwa hiyo kupata trekta ni matatizo makubwa sana. Hii inaelekea wazi ni kwamba matrekta ni magini kidogo kuliko wakulima.
0: Umepanda kimstari, umepanda
1: shamba moja nilipanda kimstari. Lingine nilichopanda panda muogo, sikupanda kimstari. Ndio. Sababu nilikimbilia mvua.
0: Kilimo chako kinakuwa mseto au inakuwaje?
1: Ili moja nimepanda mseto, lakini kawaida yangu sio mseto. Ni kupiga ile kimistari kwa mwaka huu, ili la mahindi, ili la muogo, ili la ufuta.
0: Okay, hili tukamilishe tu.

0: mahojiano haya hasa katika masuala ya kilimo, na kampeni ya kilimo ilianzia mwaka jana 2025 na hivi sasa imeingia 2026. Labda unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ili waweze kujizatiti zaidi na hatimaye kuweza kuinua uchumi huu ambaye unadorora katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
1: Ukweli ni kwamba ombi kubwa sana sana sana kwa viongozi wetu ambao wa serikali waongeze pambajee kwa wakulima. Hilo ni jambo kubwa sana. La pili, tuna watoto wetu sisi wamesoma, wamefika mpaka darasa la 12. Mpaka sasa hivi hawana chochote, wako majumbani. Wawachukue wale, wawape ujuzi kidogo namna kilimo. Watatusaidia sisi vijijini humu. Hata kama wakuwalipa, lakini wawape semina kidogo tu. Ili kila mtoto ambaye kija kijana, kama vijana watano anakwenda kama nangua pale, vijana watano wapo Ngalani, vijana watano anaenda Shauri. Hawa wakisha tupata semina kama hii, watasaidia vijiji vyao kupata kilimo cha kisasa, ikiwa wao hawawezi kutupelekea msaada huo. Sisi tunatupo tayari kuwapa watoto wetu, wawape mafunzo ili waje waeneze kilimo cha kisasa. Hiki kilimo cha mseto hakina hakiendi vizuri kwa sababu kuna mbanano wa mazao. Kuna mazao mengine yajitanua na mazao mengine kujibana. Kwa hiyo yale ya kujibana hayanakuwa hayana nguvu.
0: Na mpenzi msikizaji, huyo alikuwa mkulima wetu Clarence Useni Nangidia, mkulima kutoka katika kijiji cha Nangwa katika wilaya Metuji jimboni Cabo Delgado, akizungumza nasi juu ya uwekaji wa mbegu ardhini. Haitosh, amezungumzia vile vile kuhusu serikali iweze kuongeza vifaa vya kilimo, kwani vilivyopo ni haba au havitoshi, alisema. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha, burudika na muziki ufuatao.

0: Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimetamatika. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, mtarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Shukrani kwenu nyote ambapo mulikuwa pamoja nasi. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.